0: yéen ñi di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëggee di jot suñuy publication, da ngeen di abonné ci Asamadia TV. Waaye bu leen fàtte laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu. Bokki julit yi, bokki taalibe yi, seen mbokk, seen xarit Mokhtar Kebem Cheikh Salihou moo ñëwaat ci émission bi nga xam ne xel la, ci xel lay wax. Aduna amut solo ci kenn, loolu mooy tënkub waxi tay ji. Dafa am buur boo xam ne dafa yaatu woon lool ngoor, bari lool ay dag, dooleem raw ko. Te bi muy jot ngoor gi, mu jot ko ci ndawe. Bu dee daw, mën naa daw. Bu dee lekk, mën naa lekk. Lépp lu gone man rek mën na ko. Mu yar ngoor googee nag di ca soppaxandikoo nu ko neex, ba xëy-xëy feebar ne ko tàpp. Bi ko feebar bi dalee, mu dal di wokk lu koppar for yépp jël, woo docteur yépp ñu tegee.